0: merulaku tjuna, që ka me nan Hoskov suto, hekjat kazmen vor mersër tërë palshane.
1: Gungën plek, jeri dasartut janë cajna, cer cajna.